Living in Another World. An dat vun Talk Talk. Hei Andrun, direkt no dem Hei, The Beatles mat Hey Bulldog.